0: Aba yam. Simple ya kumi no kumbo zishobu tambu yu kupwant nwa rukuna. Simple simbi ben. Tantu ana kubinda. Kubinda. Unle modesma di.
1: Ma.
0: Ibu nukuman. Tandre, Frank. Mbembi. Umbu kutenzenza di.
1: Ma.
0: Ibu nukuman. Tanswa muna. Mvili, mvili. Umbu kutuduku da ganti.
1: Ma.
0: Ah. Misila mambe nukumbembo.
2: Oui. Jangana. Bebe samu mena witi. Kuna kota nyama kesi kuna na kuna kota rubero kuna bantu kuli jisiri kuna bugda bima bi. Tali gade. Nata kituka kuna bini talo tela bi. Samu ni angenda na angenda. Mese poati. Kote tu kuta kari chini
1: samu.
2: Mese Frank. Kote tu kuta kari chini
1: samu.
2: Mese nkuku. Yadi ko lar. Kote mambo mbari chini
1: samu.
2: Abu kete kuya malu.
3: Oui. Voila. Mam ñu spin question sawa ah on est quoi déjà monsieur ma cosa avec monsieur Benoît ah
2: vas-y
3: monsieur Sao lui c'est un vili il m'a son ceinture ti ah monsieur Zefo c'est un bébé